opalajem boja mala zvezdica, hej, dojdi k meni, poljubi me krlica.